0: lørdag. Jeg skylder lidt på dig, og du er min, så for altid en sang er til lag.
1: Oh love, oh love, oh love, you got it.